fredi. Jag reser mig ur övrig bränder av era eldum, märkter av era heptum. Se ej bruten, se far i liv släckes av dem. Tändes ett nästa som eldberg i Midgårds mörkri. Jag är Thursabuthi, jag är fredes Lohi. Jag är den evige motståndare. Alltid efter aldrig, jag föddes med knytta näfum. Asar, i vår lag är och fjättrar, i förhud.